Han am Audi, da isch mal es chliises Füssi gsi. Flauschig, herzig, so dumm, aber klein.